0: untuk
1: anda lihat. Yang membawa kelak
0: ladalah ini ya. Ladalah ini sudah tiada.

li tabarakallah mahamadou mara man ko jangewon mewan de sax fala jangewon san ala man bu neex bi ni nak seññu ndangal tak ma ni baaji ziar ma sam jaay ndangal tak fatima la mang lay ziar baax di la ñaanal tawfik ak rek mbolé mbokk rek ni sa nek ji de wona jambo di len ziaré baax 88 628 1337 88 628 1337 ñu daal di jokko ci radio jant bfm tibale 95.2